Carpenter në antenë, So Bring Your Love. I fqira so mjuziklot Kao Kakao startuva shë novu të izdanje në Bitolës Kotokulturë në Lito Bitfest. Festivalot këtë rasit od 29 avgust i këdune se bugata programa në puve kë lokaci i Nizgradot, godinëva se najapen i 20 projekti o Drams Katadinos, 6 izložbi, 40 muzičko-scenski manifestaci i 2 folklorni manifestaci. А од најголемите хитови директно од центарот на градот, убав време за Double Touch Dreams на антина.